0: So yena na doye wo hoda osoye so
1: wa o fit ti a jiri jiri bezi na je je chiwe
2: ye chiwe odon bari
1: ye peja wo din ye ye wo din kase ye o fata ye ye o fata na se ye o fata tonton o fata kanfo we give you all the glory we give you all the thanks.